chaque dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongo e la kwena la inga, na bekombite, na ndoda fono na Ndekelo.

Şoki projeksiyon. Aru samomada. Me tine sumengti gimona gel. Me kon vara me kona. Abeko. Amma.

0: Ere wapikango mozoko na malaba respirali, ire mozoko na tene papa god, wara babanza pa, ke ire mozoko ni la sinye na wabe Afrika. So kwa so, si madafan hande ke luka nando soko le dangbunga, ke limbia wan, si wara terena Ursula, Merveille Mevala, na genetulu, ndali ti wabe Afrika, ti kodro wandi.
1: Adjou ndi ke luka? Wabe Afrika, ti kodro wande.
2: Ibarala la ko na lenga ikibaka wa bi Afrika chiko do wandi na ndoda fonde kiluka la sunyo na bagiti note bagiti pototi tene ipika patara na Boris Kunzi Boris Ibarala
3: bara mingi wa gosinga
2: na ligi tsi so sala ke sa ka tonji ndara tsi la sala tonda tsi tene azan sisi meningi ra ku sala so yo na tene GPC ala tene ite na ndonisi
3: donc un tiso aninga hamasika wa azu ti dingo buze a ti bani na kodoti i Ingabiani amasika alaki na legoti alaso ibanza aike makani nzoni pepe. Yeti tene iduti legoso amulege na amasika titene alaso adebuze wara alaso aike muwazo tisara kusala titene iduti ndurunduru nala titene ifana ala legi wasi ala lingi tigwe na dawa. Ingabiani titene kunumi tikodoti ingabiani aduti nzoni e tibiani tifana amasika gana kikite amasika soa kina pekoti i titene ala wara nzarati dengo buze na legeni ingabiani tiza biani na ngati mbuzwa tene interati kodoti i kozo nisi titene kodoti ya guna uzu
2: kanyela guna la titene ala bagi ndonandu cha masika soa debuze
3: jeune patronat centrafricain aki na bangondo uso aki titene imulegi na a masika soa ki debuze warakoli warawali titene imuna la filipupu na ati dengo buze chala yeti tene ama amasika so ngabiani gerati apialo so ipeti fanani nala okoni akindali tiso iba nandolisi semolimba fadiso mogo nando tigara mogo mwako yena akikumba inga kiesu akinandolisi semolimba ibumbi maboko oko titene igu nandolisi semolimba titene ivwa kumba ikire higanani na kodo titene kontro aguna uzu yeti tene ngabiani amasika wali so akidebuze e alasu akimuligi na kono miti kodo tii titana guna mdawa titene ala dutinzoni inuna la lego ifana la legiwa titene apetegi ata la pepe ingabian titene ifana la ba tungana lasu mdebuze mwake na faanga gyesa pepe na kodo tii asewa aikida e titene aboto mwana sisi pepe ba legi tunga sumo sarani titene kodo tii ya guna uzu mwaka komo wa akikete
2: esuke na bangu nduchala ikimini legi titene ala pusu ama seka chibi Afrika na legi chipo uso
3: jeune patronat centrafricain aki meni mungoliso aye giti tene iza na uzu biani kodroti i kono miti kodroti i ama seka koli wara awaliso aiti debuze ti ede kono miti kodroti i titene ama ala titene imu maboko na ala ala soa ki na ngangu pepe na ati 20 profeture ti i ameni soa keda soa go na ekola yo pepe meki ala ki na faranga iduti kwa ima ala amena kike awali soa ki da so ala titene koli ti ala mala titene debuza go na uzu ititene duki mala amena ke soa titene wara a ministère soit qui sa kusala na ti dengo buza mala iti tene akompayala tongana iye tongana poroso akilege so ti tene ekonomi ya guna wa dawa iye da biani poroso ti akibi Afrika kozo nisi ga biani na legi ti pialo ti gouvernement ti kodro ti ti tene aguna uzu
2: na kusala swala za nsisi swala ki sa kusala ni tongana nyeyala kina meni nda ti kusala tiala ni na bi Afrika ge
4: ndo ti kusala ti jeune patronat centrafricain akina 20,000 place inga biani tongana awa bi Afrika na amaseka soit inga yi na ndo ti jeune patronat wala ti tena mwa des antara pika yin singa na 72, 73, 62, 61. Mais qui n'a pas connu 72, 73, 62, 61.
3: Natia langoswa kega, et qui moule geti tene azosu wa awozoti dengo buzesu wa fina zoswa gana ti kunduti i wa legeti jeune patronat son trafiquant ti tene wa adhesion tchala.
2: Et mou singila mingi nala ala manjone.
3: Singila mingi nala wago singa tentingo iswa la muna iti tene ifa gereti apialuti i.
2: Akifa de Boris Kunzi na bageti poto mume na guatati nante si pika patara nalo sous un CC meni kera kusala soa tene JPC wara jeune patronat centrafricain sala manito so unza we inale ki warande terrain na la ingatipiko
1: Radio Ndikiluka, votre météo.
0: Fond de Kiluka météo tinda presso na bodati bongi afani atene baleti nduzuni ya kezila kesu e ya kwati tena fatene munza pa epika na presso ke lo da ande ape to mona igwane mbisi si na kochi be komiti leti nduzuni angbala ko kitina zimbi ndaka na leti nduzu piti na munza pa pika na kochi be komiti su na bodati bongi ake da pepe igungi si to na ndo avuko anda we afani atene ba mbinda ake bumbi tere tulo gbane gbane na leti nduzu e risque tena munza pa pika na tena balo ke kina 25% e lo na bodati bongi guna alinda Alinda wona ndapresu afane atene bana leti nduzuni mbinda akibani bani e ndona ke sula ke su ya kwa lo da pepe munza papika pepe na ndapresu la na pokoti be komite ninga la kisunga gi mbinda kubumbi tere tulo munza pati tene lopika ni lo ke pika a pepe parce que risque tulo net na gina 20% si tona ndo avu kwanda wona mbaki ti alinda wo mbinda kubumbi tere tulo bani bani et tout le monde bon minga télo bani bani donné à vous comme ngunza pa pika ne pepe na bageti alinda wana la cuine voilà qui andou sangolendo zui waranimo pekona la signe na la sokwa du chukbosi ya mafadi.

Dafonde ki luka wa katerna budget tiri mozoko na tena. Modiba defi re mozoko ni la lekreti ni wa katerna ondi a Villa Bisayo. Dale ti kwa singa ti fangongbanga. Amuzi biginizwe muloro na zwaba. Mwe muloro mudmo. Ngangunya tena isigwa. Imuloro aba. Na zwaba. Jasis bangana ndo takba kuzukusala ami ti janda jasango. DMG ndati kusala ndakwesula.

Ere mozo koni la kamansu na losu pika mozo koni la uliri fevyona man. Ere mozo koni ba wende. Bonga bala kochinda prena pezi munga balu senando nyu oku.

0: la ke na tagati meza za siko banjar na ngata bala swa ke la ingala ngobala ko ndu na khotin ze tingbere bara le sunga ngata na ndu ndinde swa so roma da fondi ki luka na yanga da na tagara na tagata lege la swa la swa la se kapata kusani ga tagata la
1: Tukulo.
0: Ah. Tu quoi la suite sartonne?

0: Voilà, tonton, qui vient là-bas, le petit bouillon, barassima.
1: Merci, ma Ita, journaliste.
0: Thank you, Martinez, ou d'Aline d'Awa, bouillon, qu'à toi.
1: Ah, bring us in the middle of the camera, top and bring it in the upper,
0: journalist. Ah, that's a ok, donc na bagiti boinka so akiti a
1: 19h.
0: Ok, njeli la kuina zo. Kota singila mingi na laka. Benita gango na bageti WhatsApp imulo. Hello.
2: Bara tomate.
0: Bara mingi o. Gona tagi na tola ba.
2: Mila na tango na toto.
0: Wango ni kato na tong.
2: Wango sava imba chinga pokongo ndo pa imba wanga ndo imara na.
0: Ndo na wango kangu java pika fadi ngangu ya.
2: Ngwa pika ngangu wa di mato wa metreze jiska toto.
0: Ah. Ok, kanjoni la kuina zaka e.
2: Kujoni muna anga singa.
0: Singida.
2: Di muna umbadi tanga na mare. Ni muna jeni tanga na ibe. Ni muna meko ni tawo nogin. Ni muna zetanga na nila. Ni muna jeni tanga na agota. Ni muna la famida kututa.
0: Ok, kuto singila mingi na la kanato.

0: Tonton Nelson encore Barassi.
1: Bara la ma Martine Dieu veni au ben ambe ke luka.
0: Ndoni ka tonne e bosangwan.
1: Mite na la ndona la tiza de ta prendre iko e mbadi manga gala la ku kutungula e kare mengu na fika ngako.
0: Pour le journée tu as la sauce à passer une journée.
1: Mite na la zo Martine Dieu veni au ben ambe ke luka iko fadinga gina e tiza après kira o zo wa. Inga gina ati se wana kita mi jo wali zo lu no kana ku jino gai na lu plaza ko e mbadi na jangu ro buru ama tinde.
0: So tentia. Joy la queen as
1: well.
2: I'm going to go to the house. I kali mana rajin de kiruka na gbiti na pogodi nguzu.
0: Okay, njoli la kui na zonato.
2: Ba mi mun njoli la kui na omun mi na tona mbage de wango ka solo mambia che. Mi mun njoli la kui na binombi kuiva. Solo kolo go mambi. Mi mun njoli la kui na la fami a la fami na sa mai na mbage bishi de bolika. Mi kina tangana aka mbage ji de kiruka.
0: Kota singila mingi na la carton so boy ki ranko abage bo sangwe mo uk uk barasio
3: baro atoto matine bade
0: tona bo sangwa nka
3: ay bo sangwa singi ngwalo ne nguna omegi dela kama ma mbagare ngani kizo
0: ala ka mbagare ka ta bandola kwa
3: bi kilo ma chefe kama
0: de la kuina zoa
3: oui barako je so ni singa ka
0: singila
3: ibaga madam ni sondi na bo sangwa ibaranga fermi nelson Epina carte berke baro bani ifo sini ne izo do. Epi baga gati sebi akai na boing kada ngai pon luka farmasiero teri baralo. Di baranga tua taksi motor di pada di busangwa materi ode.
0: Singila.

0: bambe tonton na ba ti bu bala bara sima.
1: Bara mingi papa.
0: Ah, ndo san ka ton ala kiso e.
1: Ah, ndo ti nta singe a papa.
0: Ana ba gen dola.
1: Ndamba yiri bu bala mbele bu kango sika 40 kilometer bu kango lola.
0: Ala mande kilu kaka.
1: Mani pendre mingi.
0: Ah, njoli ala sata kusa tenka.
1: Misali kusala vi aga papa.
0: Afa ya katien gozo karako tinya.
1: Misali ya kani gozo karako. Na njoli misali ya kaneka.
0: Okay, njoli la kui nazwa.
1: Bidi mungi njoli la kui na momoti mi. So mai ingo ya nina sisi di bubala. Nangana DS. So ya nina ingali mingi ya yeti luike. Ngana karawatu.
0: Mm-hmm. Awa.
1: Na papa tu dia duma.
0: Okay, singila mingi na la kao na mangonde kiluka.
1: Ay, merci.